0: stolane.
1: Dam kuradiu.
2: Tiški pri nakti pri šoštan, pri šoški pri risle trajiško hotu. Iš rukac, iš njomac, iš lekec, iš drhec, iš minde zoj mulat tato. Inte vol, inte sac, hoj al tol, vek fesac, iš hamik ez iš kevés. A kert szívba is lőhetsz, mert ez is egy főhetsz,